stjortene fortsatte. Jeg vil fornem visse, hvor de læste mennesker sind. Og ich løb, at had jeg sagt,